0: stykke kinesisk gjest for dagen. Så jeg bare så etter kokel fyr deg av brann. Kjent
1: i vinter og spiller til godt i kastan.
0: Og det visste du da seg her fri. Kjent i vinter, men hun ikke beruft nach dir.